0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovjek je mera
2: Čovjek
1: svih stvari.
2: Mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Znate da je društvo u lošem stanju kada to što roboti obavljaju sve poslove odjednom postane loša stvar. Ovaj aforizam napisan prije izvesnog vremena i prije najnovijeg talasa robotske apokalipse koju su donijeli chatbotovi, savršeno sažima neobičnu poziciju u kojoj se naučna fantastika nalazi u današnje vrijeme. Nije stvar u tome da su se njene teme, motivi i trope toliko promijenile tokom posljednjih pola vijeka, već prije u tome što smo počeli da se plašimo upravo onih stvari kojima smo se u budućnosti radovali. Nekada davno, raspolažući sa daleko manje podataka i tehnoloških mogućnosti, futuristi su od dolazećih doba čovječanstva očekivali uglavnom isto ono što očekujemo i mi sada, samo što su po tom pitanju od nas bili mnogo veći optimisti. Uprkos činjenici da su je uglavnom pisali visoko obrazovani ljudi sa zaleđem u konkretnim naukama, naučna fantastika je u svojim začecima smatrana lakim štivom, pisanim pretežno za lakomislenu omladinu, ali je njen pogled na dane koji dolaze bio optimističan, vedar i najčešće human. Danas naučna fantastika nije samo visoko cijenjen žanr, već i nešto mnogo važnije. Ona je profitabilan žanr, sposoban da privuče široku publiku i ostvari ozbiljne brojke u knjižarama, na bioskopskim blagajnama i streaming platformama. Ali dok se bavi istim temama i iznova priča iste priče, postala je mračna, cinična i mizantropska. Kao da je distopijski žanr eksplodirao i progutao sve ostalo, pretvorivši ono što je nekada bilo obećanje budućeg raja u potpuno novu vrstu pakla. Jer ako budućnost nije tako sumorna i nepodnošljiva kao sadašnjost, mi o njoj očigledno ne razmišljamo ozbiljno. Koje su suštinske razlike među klasičnih i savremenih naučno-fantastičnih romana? Zašto je budućnost čovječanstva postala nešto zastrašujuće? Zašto se odjednom plašimo da nam naša sopstvena tehnologija radi o glavi i kako da se oslobodimo mizantropije? O svim ovim pitanjima razgovarali smo sa britanskim piscem epske i naučne fantastike Adrianom Čajkovskim, koji je bio gost Niškog Zmajkona 21. 24. maja ove godine. Razgovor je vođen u studiju Radio Beograda u Nišu.
4: Of course, once again, it's an honor to have you here and to have you at Radio Belgrade 2.
3: Još jednom, čast nam je što ste sa nama u programu Radio Beograda 2, stoga, gospodine Čajkovski, hajde da počnemo od centralnog pitanja. Zašto je odjednom sve postalo distopija? Svemirska istraživanja postala su kombinacija filma Das Boot i rudnika uglja u britanskoj crnoj zemlji u 19. vijeku. Nova tehnološka rješenja su samo novi načini da se ljudi dehumanizuju i pretvore u resurs, a kolonizacija drugih svjetova nekako uvijek mora da se pretvori u orvelijansku noćnu moru. Zašto smo postali tako cinični? Ratovi, ugnjetavanje i eksploatacija postojali su i prije 50 i 100 godina, ali je djelovalo kao da se čovječanstvo tada prema budućnosti odnosilo sa više optimizma. Šta se promijenilo?
4: What changed?
5: I would say early Rekao bih prvo da rana naučna fantastika nije toliko optimistična kao što vi govorite. Mislim da, ako pogledate, na primjer, Rat svetova, to je duboko distopijsko upozorenje o budućnosti. Čak i ako pogledamo ranije, ako uzmemo Frankensteina. Ja, koji bi mnogi ljudi rekli da je jedan od prvih i ključnih tekstova moderne naučne fantastike, to je upozorenje na to gdje nauka može da nas odvede. Stoga bih rekao da se trenutno ponovno oživljavanje distopijske naučne fantastike u velikoj meri odigrava unutar postojeće tradicije. Također, naučna fantastika ide napred-nazad. Svakako imate eksploziju optimistične naučne fantastike tokom 50. i 60. godina, sve do spuštanja na mjesec, a zatim to, rekao bih, opada, zato što ljudi počinju da se osvešćuju o tome kako se odvija hladni rat. Naučna fantastika uvek, uglavnom, nije istina reći da se naučna fantastika bavi budućnošću. Tako stoje stvari. Naučna fantastika je uglavnom komentar sadašnjeg stanja stvari i mi koristimo njegovu ekstrapolaciju na budućnost da bismo ilustrovali probleme sa kojima se trenutno suočavamo. To je svakako način na koji ja stalno radim, a svakako je tako radio i veliki broj pisaca pre mene, pa čak i u vremenu koje nazivamo zlatno doba. Ako uzmete Bradburyja ili Clarka, čak i ako uzmete Asimovljeve priče o robotima, mnogo toga ukazuje na stvari koje će da pođu naopako. Dakle, šta hoću da kažem? Mi u naučnoj fantastici smo prilično depresivna ekipa i uvek smo takvi bili.
4: Okay, so when you read classic SF,
3: kada čitate klasičnu naučnu fantastiku, u njoj je postojao, i to je moj utisak jer sam u posljednje vrijeme dosta čitao Strugacke i Lema, čini mi se da je postojao daleko holističkiji koncept nauke. U smislu, naučni napredak nije podrazumijevao samo ovladavanje gravitacijom, međuzvjezdana putovanja i hidroponsku poljoprivredu. Dakle, tehnička rješenja potrebna za odlazak na druge planete, već je postojalo sveopšte očekivanje da će se proširiti čovjekovo razumijevanje svijeta. Autori iz istočnog bloka, iako su došli iz jednog dogmatski i materialističkog pogleda na svijet, preplitali su psihologiju sa svojim koncepcijama budućnosti. Sve se to vrtilo oko proširenja granica uma, iako to i nije bila nikakva naučna dogma u ono vrijeme. E sad, moje pitanje je sljedeće. Da li je naučna fantastika zaboravila šta je nauka? Da li je društvo u cjelini zaboravilo šta je nauka, već samo traži još magije?
4: Forgotten what science is and is just looking for more magic.
5: Ne bih rekao magija, ali svakako u klasičnoj naučnoj fantastici postoje dva velika pravca koje možete vidjeti. Imate tehničku naučnu fantastiku, gdje ljudi misle ovo je nešto što ćemo biti u mogućnosti da uradimo pomoću nauke, a postoji i fantastika društvenih nauka, za koju bih rekao da je Ursula Le Guin njen najbolji pisac u svoje vrijeme, a nju zanima šta će tehnologija učiniti nama. Kako ćemo mi da se promenimo? Hoću da kažem da u slučaju mnoge naučne fantastike tog vremena imamo ono što ja nazivam problem fabrike vremeplova. To je čest slučaj sa pripovetkama. Imate pripovetku i glavni junak će da se vrati sa svog posla u fabrici vremeplova. Ali svet u koji se vratio je opet Amerika iz 50-ih i njegova žena ga čeka sa spremnim ručkom na stolu. Dakle, imate vremeplove, ali bukvalno se ništa drugo nije promijenilo u vašem društvu. I onda imamo, jer smo pričali o utopijskoj naučnoj fantastici, to je često ona najutopičnija, koja pretpostavlja da možete imati svu tu izvanrednu tehnologiju, ali ona nekako nije ni na koji način uticala na način na koji ljudi vode svoje živote, nego još uvijek imate to sigurno, bezbedno društvo sa belim tarabama.
4: Safe, secure, picket fence, sort of... The Jetsons.
3: Jetson.
4: Yeah, absolutely that. It's...
5: Da, tako je. To je apsolutno to. Postoji pripovetka Williama Gibsona po imenu Gernsback Continuum, gdje on sa mnogo kritike gleda na tu vrstu pogleda na budućnost. Dakle, rekao bih da ta dva pravca predstavljaju veliku borbu u naučnoj fantastici. U smislu pitanja, da li možete imati sve te izvanredne, futurističke igračke, a da ne promijenite svoj način života? I naravno, način na koji se svet kretao pokazuje da, zaista, i svakako bez iznenađenja, to nije način na koji išta ikada može da se odigra.
4: Right. Okay, so we live in the third decade.
3: Jasno, u redu. E sad, mi živimo u trećoj deceniji 21. vijeka. Prešli smo one najranije pragove koji su neka od klasičnih dijela naučne fantastike uzimala za svoje projekcije našeg tehnološkog napretka. Dakle, prije nekih 10 godina to je bila svojevrsna mema. Svi su se žalili kako je već druga decenija novog milenijuma, gdje su leteći automobili, gdje su sintetizatori hrane i slične stvari. E sad, ovih dana se čini da polako dobijamo sve ono što smo očekivali od 2000-ih, iako to sve ne radi baš onako kako smo zamišljali. Evo, imamo one računare sa kojima se može razgovarati, koji mogu da nam riješe i pronađu razne stvari. Ukratko, mnogo toga za što prije 10 godina nismo bili sigurni da ćemo dobiti, sada ipak dobijamo. Ali ipak nismo zadovoljni. Šta je tu budućnost za koju se sjećamo da smo je toliko dugo čekali? Šta ju je učinilo razočaranjem? Šta je tu budućnost za koju se sjećamo da smo je toliko dugo čekali? Šta ju je učinilo razočaranjem? Da li je do budućnosti ili je do nas?
4: So is it the future or is it us?
6: I think to a certain extent it's the distribution of the future.
5: Rekao bih da je donekle do distribucije budućnosti. Hteo bih da kažem da je William Gibson rekao: budućnost je već ovde, samo nije ravnomerno raspoređena među ljudima. I rekao bih:
3: izvinite, kada je to bilo? Kada je to napisano?
4: When was that? Sorry. When was it written?
5: Ne znam, nisam siguran. Rekao bih da su bile
3: 90.
4: Mezier and Christen.
3: Jer Mezier i Christen su u Valerijanu otprilike u to isto vrijeme zaključili cijeli pripovjedački luk. Mislim, Valerijan i Lorelina su u isto vrijeme vremeplovci i svemirci i onda postoji cijela priča o tri izgubljena vijeka kada je sve bilo užasno, da bi se na kraju ispostavilo da i nije bilo, ali neki ljudi su živjeli divno i razvijali tehnologiju i sve ostalo, ali podatke koje smo imali dobili smo od sasvim drugih ljudi koji su živjeli u sasvim drugim uslovima.
4: People living in different conditions.
6: Yeah, and I think what we're facing up to now is, well,
5: da, mislim da je ono sa čime se trenutno suočavamo, to što je način na koji smo mi proizveli sopstvenu budućnost takav, da ta budućnost pripada veoma malom broju ljudi koji iz nje izvlače svu korist, a mi ostali kao da smo podstanari u budućnosti koja pripada njima. Čak i ako govorimo o aplikacijama na vašem telefonu, muzici koju slušate, sve to može da nestane ako samo oni odluče da stvar koju ste platili više ne treba da bude vaša i vi nemate nikakvu kontrolu nad time. Sitnim slovima na svakom korisničkom ugovoru ispisan je tekst koji u osnovi kaže: ništa od ovoga zapravo nije vaše. Mislim da je to jedan od glavnih izvora ovog nezadovoljstva, jer nekako imamo utisak da nam je prodata prazna kutija, a u kutiji se u svakom trenutku nalazi samo ono što ljudi koji su nam prodali kutiju u tom trenutku smatraju da treba u njoj da bude ili ne treba.
3: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: So we've been listening to Leaving Earth, famous musical theme from...
1: Slušali smo Leaving Earth, čuvenu muzičku temu iz igara Mass Effect, također veoma uticajnog SF-a, tako reći škole za sebe. I ona dočarava još jednu čestu tropu o budućnosti, da će zemlja postati nenastanjiva, a da će cijelo čovječanstvo u suštini postati gomila izbjeglica zato što su ubili zemlju. E, taj motiv je uvijek bio prisutan, to nije ništa novo, ali nekada je to bilo samo pitanje dostupnih prirodnih resursa koji su morali biti iscrpljeni ovako ili onako prije ili kasnije. Međutim, danas izgleda kao da ne možemo ni da zamislimo budućnost u kojoj nećemo potpuno uništiti samu mogućnost života na našoj planeti. Kako smo došli do toga? Kako smo došli do tog načina razmišljanja onog agenta Smitha iz Matrixa, gdje nužno doživljavamo čovječanstvo kao virus koji sve jede i uništava? To je politička tema danas, ali to je ipak jedno filozofsko pitanje.
0: A philosophical question.
2: Yeah,
0: the people use intertwined or exclusively, so you have Germanic fantasy.
3: Da, bojim se da dotle dolazimo tako što pogledamo kroz prozor bilo koji dan u nedelji i vidimo šta se događa. To se vraća na ono o čemu sam govorio ranije. U pitanju je kratkoročno razmišljanje. U pitanju je ideja da brojevi mogu da idu samo na gore. U pitanju je ideja da brojevi mogu da idu samo na gore. Ako je ideja da svake godine moramo da napravimo više profita nego prošle godine, onda ne postoji nikakva predstava o stabilnom sistemu. To mora biti nešto što se stalno remeti. Morate stalno da povećavate profit i da zahvatate veći tržišni udeo, koju god metriku da vaša delatnost koristi. Morate imati taj grafikon i na grafikonu linija mora da ide na gore, prema gornjem desnom ćošku. To nastojanje da se cela ljudska civilizacija vodi kao berzanski balon, a to logički ne može da funkcioniše. Stvari ne mogu tako da nastave. To je jedan od razloga zbog kojeg mislim da je trenutna eksplozija AI-a toliko zlokobna. Imamo ovu tehnologiju koja nam obećava da će, evo, svaki čas do godine će već moći da reši celi problem. I zato možemo prosto da nastavimo da uništavamo stvari, jer će problem u nekom trenutku u budućnosti rešiti ta neverovatna čarobna mašina na koju bacamo sve svoje resurse i za koju gradimo sve te data centre, spaljujemo svo to gorivo i tako dalje. Jer nema veze što mi to radimo sad, bit će sve popravljeno u budućnosti.
2: Because it doesn't matter if we're doing that now, we're gonna it'll be fixed in the future, which is
0: we'll fix it in post.
1: Popravit ćemo to u postprodukciji.
2: Yeah, I don't feel is particularly the lesson that any science.
3: Da, nemam utisak da je to lekcija kojoj je bilo koje delo naučne fantastike htjelo da nas nauči, već je skoro uvek bukvalno suprotno. Ali ideja da naučna fantastika kaže da možemo da dobijemo ovu nevjerovatnu čarobnu mašinu i zato ništa od ovoga što radimo nema veze, jer je savršena, rajska budućnost, tik nadohvat ruke. Ako nastavimo da guramo sve što imamo u ovo.
1: Tik nadohvat naše ruke, ali ne njihove. To je ono što ste rekli za distribuciju budućnosti.
2: It feels like some sort of bizarre cult.
3: Da, i to izgleda... Zaista izgleda kao neki bizarni kult, gdje znate, ako sve odnesete na oltar i žrtvujete svu svoju stoku i popalite sav svoj nameštaj ili šta već, onda će velika ruka da se spusti sa neba i da vam uruči budućnost. I onda uvijek postoji ta ideja, uradiš ovo pa uradiš ono, tačka, tačka, tačka, profit. I taj deo u sredini, gdje zapravo nema nikakvog mehanizma, ali ljudi su ubeđeni da će to tačka, tačka, tačka nekako samo sebe da razreši.
2: That dot, dot, dot will somehow resolve itself.
0: Excellent. So, another contemporary topic.
1: Sjajno. E sad, još jedna savremena tema koja je ekstrapolirana na SF i odražava naše strahove, a to je to što imamo problem sa naukom. Sa jedne strane imamo pretvaranje nauke u ideologiju i pseudoreligiju, gdje je naučnik sada novi sveštenik, dovoljno je da nosiš laboratoriju.

0: teorijski manti ili možeš da nam prodaš bilo šta. A sa druge strane imamo tu galopirajuću i sveopštu nebrigu prema nauci i akademskom obrazovanju i prezir prema nauci i učenju, što djeluje bukvalno nazadno. Da li su to samo dva lica iste medalje, slike u ogledalu istog problema? I kako da pristupimo rješavanju toga? Kako povratiti povjerenje u nauku?
1: I mean, how do we bring back the faith into science?
2: What we've got basically is a war of.
3: U osnovi mi imamo jedan rat oko istine. Osnovni koncept kod nauke jeste da posmatrate i izvlačite zaključke iz svog posmatranja, bez obzira na to da li su u pitanju zaključci koji ne moraju nužno biti udobni ili prijatni, jer vi gledate kako univerzum funkcioniše i sa time morate da radite, ali to je duboko nezgodno velikom broju ljudi. I tako smo svedoci ove situacije u kojoj ljudi žele da održimo izgled ili ako hoćete masku naučnog autoriteta, a da istovremeno zanemarujemo metodu iz koje bi taj autoritet morao da proizilazi. Mislim, mnogo se priča o toj ideji društva postistine i to je nešto o čemu mnogo pišem u svojoj knjizi Tuđinska glina, gde me zaista razbesni ta ideja da se nauka može kooptirati u svrhu političke ideologije. I ta ideja da imate nauku, ali vaši zaključci moraju da se konformiraju ortodoksiji. Šta god da vam vaša vladajuća klasa govori, u tom trenutku to više nije nauka. U tom trenutku je to već neka vrsta uvrnutog sujeverja, koje vi usvajate kao stvar vere da se univerzum odvija prema vašem željenom ishodu.
2: You take it as an article of faith that the universe is leading to your desired conclusion.
1: That's very close to what I want to ask you next. So,
0: to je veoma blizu onome što sam htio dalje da vas pitam. Uspon naučne fantastike kao žanra dolazi istovremeno sa opštim odbacivanjem religijskih tekstova od strane obrazovane elite. Dakle, sve manje i manje vjere u religijske autoritete. Pitanje za vas jeste da li smo prosto zamijenili religijski koncept apokalipse. Naprimjer, mi smo bili društvo koje je 2000 godina iščekivalo Armagedon kao nešto što će se vjerovatno dogoditi u naše vrijeme ili ćemo dočekati da ga vidimo, bar kad mrtvi ustanu i trube se oglase. Da li mi u suštini i dalje čekamo da čujemo da zatrube trube i da mrtvi ustanu samo na naučni način? Da li smo samo zamijenili eshatologiju koju smo nekada imali za nešto što samo zvuči malo naučnije?
1: Have we just substituted the eschatology that we used to have with something that, you know, just sounds a bit more scientific-y?
2: I mean, I think that there is certainly a school of thought.
3: Mislim, ako bih rekao da sigurno postoji škola mišljenja da će, baš kao i budućnost, i apokalipsa također biti neravnomerno raspoređena, postoji također škola mišljenja da apokalipsi nešto treba mnogo vremena.
2: Well, you know, this apocalypse seems to be taking a long time to happen. Maybe
1: and Santa
2: we should
1: brings better presents.
0: Deda Mraz donosi bolje poklone bogatoj djeci.
2: Yeah, maybe we should accelerate this whole apocalypse business.
3: Da, i onda, pošto apokalipsa kasni, možda bi trebalo mi da ubrzamo taj posao. Dakle, kao pisac, mogu da kažem da je distopije lako pisati, a utopije teško. I nažalost, ako pogledate mnogo utopijskih dela, vidjet ćete jedno usko grlo pre utopije. I na tom uskom grlu skoro svi umru. I to izgleda kao nešto što se internalizuje u određenim delovima društva, da možemo da imamo svoju zlatnu, izvanrednu, sjajnu budućnost sa letećim automobilima. Ali tek nakon što su neke male neprijatnosti uklonile mnogo ljudi koji smetaju. I opet to je, znate li na što mislim kada kažem nexus patnje? Jeste li čuli za to?
2: Do you know what I mean? Have you heard of
1: I've
2: that?
1: I've heard of the concept.
0: Čuo sam za koncept, ali molim vas objasnite.
2: Where, you know, someone has announced we have finally created the torment nexus.
3: Dakle, u pitanju je prilično sumoran vic. Neko proglasi, najzad smo napravili nexus patnje iz onog romana Nemojte praviti nexus patnje. I zaista ponekad izgleda da su specifične stvari na koje su nas autori naučne fantastike upozoravali u prošlosti postale uputstva za inovatore u sadašnjosti, a to je već problem.
2: Which is a problem.
1: So, I want a short question before we finish with this block, because
0: još jedno kratko pitanje prije nego što završimo s ovim blokom. Vaše knjige izražavaju vašu ljubav prema biologiji i zoologiji i to na zabavan način. Zaista mi se dopalo kako se igrate sa time. imam utisak, a nisam toliko upućen u temu, tako da je to više pitanje nego konstatacija, da li je to rijetkost u SF-u? Obično imamo sliku čovječanstva u svemiru kao izbjeglica, bez životinja. Tu je uvijek neko meso iz laboratorije i biljke, a onda imamo seriju Firefly, gdje prenose stoku sa jedne planete na drugu. Zašto je ta slika, jeli, nema života mimo ljudi, toliko rasprostranjena? Zašto nemamo svinja u svemiru? Pigs in space.
2: I mean, I will say one of the most influential books on me when I was growing up was Harry Harrison's The Man from P.I.G., which is literally Pigs in Space.
3: Reći ću da je za mene lično dok sam odrastao jedna od najuticajnijih knjiga bila The Man from P.I.G., Harrya Harrisona. To su bukvalno svinje u svemiru, imate ljude i svinje koji u duhu saradnje zajedno istražuju svemir. Tako da mislim, postoje i druge knjige, gdje nemamo stoku, ali imamo genetski modifikovane rekonstrukcije. I naravno, ako terraformirate neko mesto, onda od njega stvarate ekosistem, živi svet. Ali druga strana naučne fantastike, ne mogu sad da se setim autora, ali postoji veoma poznata pripovetka koja se zove Hladne jednačine. I ona se bavi okrutnom matematikom putovanja kroz svemir. I u toj priči postoji čovjek koji je slepi putnik na brodu. I pilot broda kaže, morat ćemo da te izbacimo u svemir jer nemamo dovoljno goriva. Iz nekog razloga u ovoj budućnosti tolerancija redundantnosti je nula i ako si ti na brodu, on će se srušiti na drugoj strani jer neću moći dovoljno da usporim zbog tvoje dodatne težine.
1: Once again the story of contemporary airlines.
0: Istinita priča o modernim aviokompanijama.
1: Okay, so that's
2: you didn't pay for the extra bag and the...
3: Da, niste platili dodatni prtljak. To je to.
1: After a look you go.
0: Izvolite napolje iz aviona. Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: I evo, poslednji segment emisije, ali nikako ne manje značajan od ostalih, u pitanju je književnost, a sa nama u studiju je koleginica Sara Arsenović-Spajić, koja nam donosi friške najave. Nema ih mnogo, ali su one zaista, zaista lepe. Izvoli.
1: Hvala Ivana, dobar dan i tebi i našim poštovanim slušalcima. Da, najavit ćemo dva događaja, najprije u srijedu 24. juna u 19. sati u Srpskom književnom društvu, dakle na adresi Francuska 7. Biće predstavljena knjiga Pozvana daljinom Biljane D. Obradović. Reč je o autorki koja je emigrirala 88. godine iz Jugoslavije u Sjedinjene Američke Države i ona je, zahvaljujući očevom diplomatskom pozivu, detinjstvo i mladost provela ne samo u rodnoj zemlji, već i u Grčkoj i u Indiji. Od 96. godine živi u New Orleansu. Reč je o njenoj petoj zbirci pesama o kojoj će se govoriti u SKD-u Pozvana daljinama. Kao što sam rekla, pesnikinja se ovde osvrće na sopstveni životni put nakon što je doživjela raspad svoje domovine u ratovima 90. i gubitak oba roditelja u istoj godini i raseljavanje posle razornog uragana Katrina. Njena poezija postaje prostor sećanja, preispitivanja i traganja za pripadanjem. Ove pesme, kako se navodi, govore o ljubavima i smrtima, putovanjima od New Orleansa do udaljenih krajeva sveta, kao i o prilagođavanju američkoj kulturi i iskustvu života između različitih jezika zemalja.

Možda bi i kao prvu činjenicu u vezi sa recitalom Milene Damjanović trebalo istaći da konceptu Ofelije umjetnica nije pristupila isključivo iz vizure čiste vokalne estetike, već kroz psihološku dramatizaciju i duboku analizu telesnog gesta. Sa stanja Šekspirove heroine, od erotske frustracije do potpune dezorijentacije i finalnog utapanja, nisu bila vođena ka epilogu i zaokruženoj priči. Naprotiv, umjetnica je ovu monodramu koncipirala tako da sve vrijeme imamo utisak o pomešanim afektima, o njihovoj neprestanoj smjeni i kretanju u krug. Stanje večnog života, predstavljenog na početku, u svakom dijelu koncerta služilo je kao podsjećanje na nedostižni ideal koji nastupa posle oslobađanja slojeva telesnosti koje je Damjanovićeva neštedimice bacala pred publiku. Prikazani jezički mozaik od ogromnog izazova za izvođača. Svaki od njih nosi potpuno drugačiji vokalni tretman, od otvorenih ruskih vokala do energične i precizne upotrebe suglasnika nemačkog jezika, koji su u nekim momentima izvođenja Straussovih pesama zvučali perkusivno. S druge strane, suglasnici pesama na engleskom jeziku nisu bili toliko oštri, ali su svakako bili jasni. I najzad, francuski melodi ukazivao je na suptilno izvedene legato linije.

10 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom. Naglasio je značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja i središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira. Dogovoren je put ka postizanju konačnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u roku od 60 dana, ističu zemlje posrednici Katar i Pakistan. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da je uspostavljen mehanizam da Ormuzski Moreus, vitalni plovni put za isporuku energenata, ostane otvoren i da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Pregore u Birkenstocku preuzimaju tehnički timovi. Kasno popodne, Sjedinjene Države izdale su opštu licencu Iranu za prodaju nafte, a kroz Ormuzski Moreus prošla su 4 tankera. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraju Argentina i Austrija. Od 23 časa igraće Francuska i Irak, u 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi od ponedeljka 22. do petka 26. juna možete slušati snimke sa 36. Kruševačke filozofsko-književne škole, koja je ove godine bila posvećena temi aktuelnosti istorijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Jovana Babića. Da li je prošlost mogla biti drugačija? Ima li smisla raspravljati o događajima koji su se već dogodili i koji se više ne mogu promijeniti?
1: Često čujemo da nema smisla, tako se kaže, pitati se šta bi bilo da je bilo drugačije. Kao da se radi o pitanju uzročnog objašnjenja koje sadrži nužnost, a ne o pitanju opravdanja odluka koje su na osnovu nekih razloga postale uzroci planiranih izvršenih postupaka, praksi i politika koji su onda dali svoje posljedice kao tvrdu stvarnost koja se više ne može promijeniti. Ali to što se posljedice odluka ne mogu promijeniti jer su u prošlosti ne znači da same te odluke nisu mogle biti drugačije. To što je prošlost bila nužna, da nije bila nužna ne bi se desila, ne znači da sadašnjost i budućnost nisu mogli biti drugačiji, da se odlučilo drugačije, što je po pretpostavci slobode u osnovi delanja koje nastaje na osnovu odluka moglo biti slučaj. To je tačka na kojoj se konstituiše odgovornost, to da su odluke po pretpostavci mogle biti drugačije, pa tu se onda konstituiše odgovornost za ono što se čini, da ono što se učinilo nije bilo nužno jer se nije prosto dogodilo, kao da odluke nije ni bilo. Zato ću sada izložiti tu logiku razlike između uzroka zbog kojih se nešto događa ili dešava i razloga zbog kojih se nešto čini ili radi. Zaključit ću, ako stignem, jednom istorijskom ilustracijom, odlukom da se kao ratni cilj Srbije 1915. postavi, a onda i napravi Jugoslavija, zemlja čije stvaranje i rastvaranje više nije moguće učiniti nečim što se nije desilo. Ali što je bilo moguće izbeći da se u prošlosti odlučivalo i odlučilo, a moglo je drugačije. Odluke su ozbiljna stvar. Kao što rekoh, one su izvor i predmet odgovornosti, što sa prirodnom nužnošću nije slučaj. Tamo nema ni zasluge, ni krivice. Priroda je slepa, nema osjećaja za vrednost. Zaista nema smisla raspraviti šta bi bilo da se naprijed nije desio neki zemljotres. Mada ponekad ni to nije baš kristalno jasno. Navest ću dva primjera. Prvi primjer. U noći između 1. i 2. marta 1354. godine zemljotres je razorio zidine Galipolja, pa su Sulejmanove jedinice smesta zauzeli utvrđenja koje su držali pod opsadom. Što su Turci protumačili kao znak da im Bog poklanja Evropu, bilo je to prvo uspješno zaposjedanje teritorija na evropskom tlu uz pomoć zemljotresa. Možemo imati utisak da i dalje je besmisleno pitati se šta bi bilo da nije bilo tog zemljotresa. Drugi primjer, primjer koji sam video davno pre 30 godina ili možda ne toliko, na televiziji, poslije nekog zemljotresa, žena koja vrišti i proklinje Boga što je zemljotres ubio njeno dete jedino, dok komšija ima četvoro ili petoro i mnogo su manje vredna za nju i tako dalje. Koji je to smisao? Naravno da nema smisla pitati se šta bi bilo da je bilo u prirodnim naukama, jer tamo u suštini nema posla sa razlozima. Jer se potpuno objašnjenje dobija opisom uzroka iz kojih sa nužnošću prirodnog kauzaliteta nastaju njihove posljedice. Ali u onom delu stvarnosti koji nije svodiv na bilo koji skup prirodnih procesa, fizičkih, hemijskih itd., i koji za razliku od prirode možemo nazvati svet, imamo drugačiju situaciju. Tu imamo posla sa slobodom koja se ispoljava kao moć da se odluči da se nešto učini odlukom koja je mogla biti drugačija i koja u toku svoje realizacije može i da se promeni, a i da se ovdje odustane. I čija realizacija može da uprko svim izglednim naporima i ne uspe. I da se tako proizvede potpuno nova stvarnost, nova u smislu da ona nije prosto uzročno slijedila u prethodnom vremenu postojećih uzroka. Ali odluke nisu uzročno determinisane. One su zasnovane na razlozima. Ovo je ključno. Odluke, doduše, jesu zasnovane na onome što odlučiocu u trenutku odlučivanja izgleda i što odlučac tako prihvata kao najbolji razlog. Ali tu nema one nužnosti koje nalazimo u prirodnom uzrokovanju. Ne samo da možemo pogrešiti, pogrešivost je ljudska, metafizička i epistemološka pozicija, već nije ni nužno da se

bere onaj razlog koji izgleda najbolji, pored toga što se možemo predomisliti. Ukratko, bez ulaženja u detalje, razlozi jesu veoma različiti i funkcionišu potpuno različito od uzroka. Ipak, razloga ima uvijek mnogo i mnogi nikada ne uđu u stvarni proces odlučivanja, oni ostaju ili samo zamišljeni, ili čak ni to, već su to samo mogućnosti koje bi mogle da se, ako ima znanja i snage imaginacije, zamisle, ali nikada ne postanu pokretačka sila za neku odluku. To je važna osobina razloga koja se često previđa, da razlog ne mora postati deo stvarnog motiva da bi se pojavio. Dovoljno da ima načel neku opravdalačku snagu koja upućuje na neki mogući cilj. Da bi neki razlog bio produktivan, da bi ušao u proces odlučivanja na osnovu koga nastaje nova stvarnost, on kao osnova neke odluke mora postati uzrok. Opet pojednostavljeno, da razlog ne bi ostao samo nešto zamišljeno, ma koliko privlačno ili pak odbojno, on mora da dobije uzročnu snagu. To je složena schema, mnogo složenija od one koje nalazimo u prirodi, gdje svaki uzrok sa nužnošću prirodnog determinizma u sljedećem trenutku, tako reći, daje svoju posljedicu. Otrov, nužni uzroci koji se odnose na nešto u budućnosti što još ne postoji i što možda neće nikada ni postojati. Iako mnogi razlozi, bez obzira na svoju privlačnu ili odbojnu motivacijnu snagu, recimo Jugoslavija, nikada ne postanu takvi uzroci ili postanu, nikada se na njima ne formira namjera ili formira, ali tada izgleda primjer reći da kada se gleda u prošlost, nakon što se radnja realizacije odluke izvrši, uspješno ili neuspješno, samo oni razlozi koji uspiju da postanu uzroci, i to eficijentni uzroci, oni koji uspiju da postanu osnov neke stvarne odluke, na njoj zasnovane stvarne delatnosti, samo takvi razlozi imaju stvarnu uzročnu snagu u proizvodnji nekih posljedica, odnosno neke nove stvarnosti. Dakle, samo neki razlozi postanu uzroci i onda u svom uzročnom delovanju na proizvodnji posljedica funkcionišu kao bilo koji drugi eficijentni uzroci i nužno daju svoje posljedice. Svi ostali ostanu sa strane. Način na koji razlozi ulaze u proces odlučivanja veoma je složen jer uključuje ne samo one razloge koji na kraju postanu uzroci, to je to što se mi pitamo kad pitamo šta bi bilo kad bi da je bilo drugačije, nego i sve one koji su faktički bili alternativa, a nisu izabrani, pa u ocjeni onoga što se desilo zato što je nešto tako odlučeno i oni razlozi koji nisu uzeti u obzir, a trebalo je ili moglo se. I njih treba imati u vidu, bilo zato što su unaprijed odbačeni, bilo zato što se nije znalo za njih, a postojali su. Za razliku od prirode, gdje je besmisleno pitati zašto neki uzroci daju upravo svoje posljedice, a ne neke druge, naprimjer zašto otrov truje, priroda otrova je da truje. I zato u sferi slobode nije besmisleno pitati šta se moglo desiti da su odluke bile drugačije, jer je to pitanje evaluacije i valorizacije tih odluka. Mogle su biti drugačije. Da su bile drugačije, onda bi njihova uzročna artikulacija snaga bili drugačije. Druge odluke bi bili drugi i drugačiji uzroci, pa bi njihove posljedice bile drugačije. Jedna od razlika između pukih uzroka i razloga kao uzroka jeste u tome što uzroci, uključujući i one uzroke koji su nastali tako što su neke odluke na osnovu nekih razloga stvarno donesene i tako postaju uzroci, deluje po automatizmu nužnosti, dok razlozi nemaju taj automatizam. Razlozi svoju potencijalnu razložnu snagu, koja može i ostati samo potencijalna i nikada se ne aktualizovati, mogu ne samo agregirati i akumulisati, nego i čuvati kroz vreme. Razlozi tokom vremena čuvaju svoju privlačnu ili odbojnu snagu, tako da mogu poluzaboravljeni ili samo latentno prisutni u kolektivnom pamćenju nekog trenutka izroniti iz dubina prošlosti kao veoma moćni dubinski uzroci koji se ne vide sve dok se ne pojave ili čak ponekad ni tada, jer proizvodu pliće uzroke koji ih maskiraju i koji kao razlozi mogu efikasnije da se uklope u tekuće i važeće narative, ideološke i prosto fluktuirajući u borbi razloga za šansu da postanu uzroci. Ti najdublji uzroci, kao neki arhetipovi, najčešće su zasnovani na pojmovima koji su konstitutivni za dve stvari, za kolektivni identitet i zajednička percepcija pravde, zajednički pojam pravde, što je zapravo deo sadržaja koje čini neki kolektivni identitet. Zajednička percepcija pravde, koja može biti različita od neke druge percepcije. Oni će isplivati ako osnovne odredbe kriterija za formiranje samopercepcije ili pretpostavke na kojima počivaju te odredbe postanu ugrožene. To su one društvene promjene koje nisu prosto rezultat razvoja nauke i na njoj zasnovane tehnologije, niti su prosto promjene tekuće važeće ideologije, promjene koje ponekad podrazumijevaju i rat kao sredstvo svoje realizacije,

već dublje i dalekosežnije. Nisu radikalne, već ono što ja zovem kardinalne promjene. Naprimjer, promjene u samopercepciji, kolektivnih identiteta ili promjene pogleda na svijet koje bi proizašle iz verske konverzije. Promjenom religije mi postajemo nešto drugo. Imamo sad recimo muslimane u Siriji ili Bosni, a Sirija je nekada bila jedna od najvećih hrišćanskih zemalja. Ta vrsta promjene je kardinalna, a ne samo radikalna promjena. Takve promjene mogu izneti na video veoma duboke i dotle nevidljive uzroke koji će djelovati velikom, ponekad razornom snagom. Razlozi založeni u takve uzroke mogu ostati nevidljivi tokom dugih vremenskih perioda bez umanjenja svog potencijalnog kauzalnog kapaciteta. Oni mogu da kroz duge i višegeneracijske vremenske intervale spavaju, a da se protokom vremena njihova potencijalna uzročna snaga ne potroši. U traženju objašnjenja pojava, naročito onih koje se doživljavaju kao važne ili velike, mnogi se žure i nisu zainteresovani da idu dublje od površine i od sadašnjosti. Za njih su, na primjer, trenutna politička, ekonomska ili verska nestabilnost i neizvjesnost koju svaka nestabilnost povlači dovoljni za objašnjenje svega što se dešava, pa događaji, pogotovo iz daleke prošlosti, nemaju uverljiv značaj. Davni događaji, zbog svoje konstitutivne uloge u artikulaciji samopercepcije i shvatanja osnovnih vrijednosti u životu, individualnom i kolektivnom, mogu zato da se pojave kao iznenadni čuvari skrivenih schema koje su ugrožene ili koje su međusobno počele da se uzimaju kao manje važne ili su prosto postale manje važne ili samo manje vidljive. Pri tome i dalje ostaje činjenica nepromjenljivosti prošlosti i ta nepromjenljivost je zakovana u logiku nužne uzročnosti, bez obzira na to što su prošle odluke, ma koliko krupne i kardinalne bile, mogle biti drugačije, izgleda nikako nije moglo biti drugačije. Prošlost ima inercijalnu snagu u djelovanju na sadašnjost i budućnost zato što se ne može promijeniti. Sve što se desilo bilo je nužno, jer su ga proizvodili uzroci koji su bili stvarni, inače se ne bi desilo. Da nije bilo nužno, ne bi ga bilo. Ima li dakle smisla raspravljati o događajima koji su se već dogodili i koji više ne mogu da se promijeni? Zato to nije samo suvišno i nepotrebno prepričavanje onome što je bilo bez ikakve mogućnosti da se bilo šta popravi ili pod navodnicima popravi, da se učini drugačijim nego što je bilo. Čemu pamtiti ono što je možda bolje zaboraviti? Jer ako pamtimo, izlažemo se pritisku da se sa tim pomirimo ili da to čak oprostimo sebi i drugima. Pomirenje može da bude prihvatanje i odobravanje nepravde, a opraštanje još gore, vid kolaboracije sa zlom. Ako se iz pozicije naknadne pameti, u kojoj se više ne pretpostavlja šta će biti, nego se zna šta jeste uslijedilo i šta se desilo, ako se iz te pozicije pitamo šta je moglo biti, biti bolje ili moglo da se izbjegne, to se čini nekako falično, nedostatno i uzaludno. Šta je ili šta bi moglo biti naknadna pamet, čiji su često jednokratna važnost i neponovljivi smisao takvi da svrha te pameti nije neko puko učenje za, kako se kaže, za budućnost, već učenje sa prošlošću koja je mogla da se izbjegne, a i trebalo je da se izbjegne. Zašto je važno razumeti ili podnaudno se razumeti šta se desilo? Obično se kaže da je to zato da se ne bi ponovilo, što je površan, a i netačan odgovor, jer on izbjegava pitanja od stvarnog značaja ovdje. Da li treba oprostiti, da li se treba kajati ili pokajati? Da li se treba postideti onoga što je nekada odlučeno i učinjeno? Kako se pomiriti sa prošlošću? Fraza da se nikad više ne ponovi je pritom besmislena. Svako novo zlo nastaje kao zaista novo, nema ponavljanja. Zlo čini se i ne može i sigurno ne može u značajnoj meri kao nešto važno da se prosto ponovi. I ta fraza nije samo irelevantna, nego predstavlja ozbiljan doprinos kolaboraciji i sa starim, a također, što je mnogo opasnije, i sa novim zlom, onim koje još nema ime, pa ga onda maskiramo tako što nešto drugo zovemo starim ili vidimo kao beznačajne forme starog zla. Jer skreće pažnju sa pitanja o praštanju i kajanju. Kao da je moguće izračunati šta je bolje i to onda prosto stalnim ponavljanjem naučiti na pamet. Znamo. Pa samo treba da naučimo. Po principu repeticio est mater studiorum. Zaboravlja se pritom da su ponavljači najgori đaci, mada ponavljanje jeste uslov pamćenja. Ono što se desi samo jednom, lako se zaboravlja, mada kao što znamo, zaboravlja se i kad se ponavlja. Zato izgleda da je praktična vrednost naknadne

0: Ovdje je u reči sve. Mi zapravo uvijek, kada bilo šta odlučujemo, činimo da u svijetu bude delimično, ali nikada u potpunosti, u cjelini drugačije nego što bi inače bilo. Ne samo nego što je bilo, nego što bi inače bilo da nismo nešto uradili, ali nikada potpuno u cjelini drugačije nego što bi inače, u tome je produktivna snaga slobode u proizvodnji promjena. I nakon bilo koje odluke sve zaista više nije isto, ali to je nešto što kao život se obavlja u kontinuitetu, kao nastavak neke već formirane prošlosti. Nije moguće početi sve iz početka, to je paradoks svih revolucija. Ako se cijela prošlost razori, nema odakle da se počne. Ali, kako vidimo, očuvanje identiteta je naporno. U tom procesu zaboravljanje igra dvostruku ulogu. Ulogu brusilice, ali i ulogu smrti. Da se vremenom ne samo ostaje isti, nego da se postoji različit. Teškoća leži u opasnosti da različitost pređe u drugost, a to bi bilo zaista skizofreno. Ako zaboravimo ko smo ili šta hoćemo, što je za smisao i vrijednost života u nekom smislu gore od smrti, naročito ako je praćeno pristankom na zaborav, pristankom da se zaista postane neko drugi. Život funkcioniše kao kontinuitet, a ne kao neka prva ili posljednja tačka u vremenu, kao neki početak i kraj. U tim tačkama još nema ili više nema ničega. Na početku još nema ničega, na kraju više nema ničega. Znači sve što jeste je između i kao što se rađamo u nekom već postojećem svijetu u kome nas čekaju, tako i umiremo sa uvjerenjem da će neko, i to neko naš, ne bilo ko, nego neko naš, ostati živi, da će da nas uredno i dostojno sahrani i da nam izda smrtovnicu, kao što nam nekada izdao uvjerenje o rođenju, krštenicu. Odluke su svršene činjenice. Kada se jednom donesu, ali one su upravo zato predmet odgovornosti, zato što su mogle biti drugačije. Upravo stoga je odgovornost odlučilaca i delatnika sasvim legitiman i opravdan predmet interesovanja, ne samo istoričara, već svih onih koji se te odluke tiču ili koji su za njih zainteresovani. Odluke nužno proizvode posljedice i te posljedice nisu mogle biti drugačije, ali same odluke su mogle biti drugačije. Prema tome čini se da i tekako ima smisla raspravljati o prošlosti i o tome šta je bilo, jer je to naša prošlost, i o tome šta je moglo biti, da se odlučio drugačije, naprimjer ozbiljnije, odgovornije i pametnije, jer to je ono što smo mogli biti. U nastavku sad, crtica pod naslovom Srbija 1915. Ona se odnosi na odluku o povlačenju srpske vojske preko Albanije i o stvaranju Jugoslavije, jednoj potpuno kockarskoj odluci, znači o stvaranju Jugoslavije, zemlje u kojoj su Srbi uložili mnogo, da bi onda nakon nekog vremena, 1991. godine, odlučili da je ne brane. Zašto je odlučeno da se pravi nešto što se zatim ne brani, ne spada međutim u pitanja šta bi bilo da je bilo drugačije, već kakav je kvalitet odluka, a onda i kvalitet odgovornosti ili postojanje i nepostojanje odgovornosti za realizaciju tih odluka koje sami odlučujući aktori više ne poštuju. Jer kao što znamo, Jugoslavija ne samo da nije odbranjena, nego nije ni branjena.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Jovana Babića. Da li je prošlost mogla biti drugačija? Ima li smisla raspravljati o događajima koji su se već dogodili i koji se više ne mogu promijeniti? Snimak je zabeležen na 36. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi o temi Aktuelnost historijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. Zvučne zapise sa ovog naučnog skupa možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. 3. program.
3: Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole. Pratite 4. emisiju 2. ciklusa koji priređujemo povodom 300-godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonjina Štjepana. Na početku emisije čućete 2 sonate Jozefa Antonjina Štjepana iz serije koju je 70. godina 18. veka objavio bečki izdavač Augustin Bernardi. Reč je o četvorostavačnim delima u kojima se Štjepan udaljava od ranijih, slobodnije oblikovanih sonata i okreće jasnije profilisanom ciklusu i razvijenijem sonatnom obliku. Posebno je značajno proširenje harmonskih sredstava, uključujući smelu upotrebu disonanci koje postaju važno sredstvo oblikovanja muzičke dramaturgije. Čućete 2. sonatu u B-duru i 3. sonatu u A-duru iz ove serije. Sonata u B-duru pleni bogatstvom tematskog materijala, a započinje jedinim primjerom laganog uvoda.

da u durskom tonalitetu u Štjepanovom opusu. Prvi stav je formalno zanimljiv zbog svoje vrsne lažne reprize druge teme koja zadržava mračan i dramatičan karakter. Menuet na mestu drugog stava izdvaja se triom sa rubato efektima, dok završni stav predstavlja prvi Štjepanov finale oblikovan kao razvijeni sonatni stav. U trećoj sonati u A-duru posebnu pažnju privlači drugi lagani stav u istoimenom molu, u kojem kompozitor istražuje različite registre instrumenata i njihove izražajne mogućnosti. Sonate izvodi Christine Sartoretti na čembalu.